0: אברהם בר בן החסון בי, בר זח פייצ'י בי, סחלה חוזה בר משמתי.
1: תמם, תמם חריש שחמוס.
0: אבשחסים סחלה חוזה קרייהו.
1: אז זה סחלי ברדם.
0: סחלי ספחי ברדם, סחל כם חוששי.
1: חריש שחמוס.
0: אה.
1: אז זה דרשזף שינה כתמום?
0: יאו, הלכה ואני נעבני שם נחודש תרזי.